0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين القيم وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا ومولانا وسيدنا وحبيب قلوبنا مصطفى محمد بن عبد الله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وسنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. إخوة الكرام، أوصي نفسي أولا وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. وقبل أن ندخل في موضوعنا أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: يبوتن تيامين يمن فمان بوتن توابو إدكاني يري يا فاشيدا نكانشي أفاما يمين يمن فمان yakara mala maria yi ko ya ni ewe ko ruwa kara ya mala maria o yo sa mu asa ko anu ya mala maria yirsuma ala nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba e bane ba kana hore kiriya e kiriya bo daka e kiriya bo yo ma daka e kiriya benje ya susuna kina kene ni nyame feme ko ye lafie e kiriya benje ya susuna kina kene ko tuka nyame feme afa ya ni yare anabi awuraman bia ya ni djuma hali kungwei ha keme ba fali sa son eti eti mene ni war kere da ya kere muso nyeme su ila kama ka bala mumi yisa nga ka ko lif kebe na sala djuma bu ye bu ko lif bu ko mumi yini ila me kebe nyeme fe men eti djojo qur'an ni shela nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa abudu rabbaka hatta yatiyaka al yaqin. Sunya me femen hali cheme na hore for baboro na hore ko yirela anzo nyina hore numere yirela yuwe. Sunya me femen hali cheme yuwe baboro to nyiti yala ma fabre bebe ya fa ya ba durnya awri ya ba ke ya ba sunya me femen o nyini femen ya fa shida ni kanshi ni botun tukere bo yo daka ya fa maya anabi zugo ba do raman dia ya wo yo juma kebe nyeme femen kere kewe nyine ti gina che mene ni war kare ya bela mama tima ko mashima ka she kama ka mene ma tima ye ngwa wura le ngashinu ko ashe ka mashima ti ye ngwa wura no ya bela mama tima ya la mama mashime ye me fe yi ro ba ka ba su yo abana ba yo juma nyi ti jojo qur'an ka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma tama wala dama nde ba sabe busuti ntalo ka abana ba su wo adama ndeni ya jindi mfala amba ka amba na amba so ansu nzogo iti ade kebe kumini nyame feme kwara yiku ambere ni anti anti awako mkuruma ni kwara nome ansu ibu ka amini nyame feme su putir pui ankete ma ikwe amini nyame feme su putir pui kebe anebi hadisi bejo jole ambo mbo risu fam fakwa sanga ama wye risu fam amu mbaram amu mbiye sop na ankele ti anno jinali ka kwara kuni la mariasu ka nyame feme warungume kwenye ya suwa an sanga ne de kebe nyine buka amri nyeme fe me fe me yan so poyi yan kere zo ti anno ne nganga ya hore mba kan so a nyine kwa amri nyeme fe me fe me yan so poter poyi tanyi ti wora ba su nyeme fe me asuli asumu oti awa kom koruma wa man jahada fa inna ma yujahidu nafs li nafsi wor kere ba su nyeme fe me asuma oti awa kom koruma wo tanyi ti nde jane ashamu bare sura benu suratul bayyina atiga nyeme fe me jojoka wa ma umiru ila li abdullah mukhlisina lahu din hunafa wa yuqimu ssala wa yutu zakat wa zalika dinul qayyima nyeme fe me wa ma umiru mene ma wura ma benu juma bare su kare ba bete durunya wuruna wo yoso ne ko yo ka fa dini afa shi o sabie adini ashashamu to nyeme fe me wa wura ma onu wa ma umiru ila liya'budu Allah nyeme be menga wo wura mo djuma be no be wura lo nu kere la kama ka bana basiyo sawawa ti kan penta nyeme be menga yira wura mo nyere no nyere ti uduru nya wuru tana de o ayoli na fa ni onu na wadi ni ko enyuru ba bi kere ma di ni wo mo kana be ba kere le ba ati ma so ati dodo ri fo ati nzu djuma barasiyo fo mama nyini djuma nko yo bize na o wara ko fi nyeme fe me de djuma nsa yete shoka wama umiru mene mawura mono be woro wosun garene mawura mono be nwura lonu la bono ila ali ya abdullah be nwura lonu la nyeme feme mogoli sina la hodi sinzulu ni mane ko dia kunu korea ni dia suba korea fasuya suini ajini be ti ajini na hore suini akida pa suini wura nu be yiri nyeme feme ni ti awuro nu ka afa na afa suini mane ka woro dia kunu korea ni ya fasuya

0: tiariya da njama nyame fama yiri yoru daka kaya suya ne afa ejina abrefa me ne ehitende kama kai fa ya ba durunya uru ya ba ke ba suya tamam goro zoni ngbezo ne ashangu zoni ngbezo nde nye ane qur'an no
1: semonane setane la semonane l'année de joie l'année de victoire
0: kama ka suratul hijr aya abram otwani nu anka
1: l'année de gloire l'année de bonheur l'année de succès l'année de prospérité
0: wa ma bainahuma illa bil haqq wa otwani nu nyeme feme nga mri nyeme feme matama ma ngoro nzoni ni ahye ngu nzoni ngbeso illa bil haqq ntalika deketio ntalika na kwaletie ntaya wa inna sa'atan etieni kan shikamaka cheni bewe ya nyuru ni yirila jina ke etieni kan shika nyini sangane nyini cheni uwo baso fast fa hil sof al nyemi warabe asheshe obakazo warabe a yo shiria nyeme menga yo shiria nyeme warabe anene shiria nene shiria beyo nyeme ne nyina wara no kebe nyeme sana jojo wa tamam goro nzoni ne ashe ngu nzoni ngbezo kaya badi ya badi ni anu ni afun bara mu kebe ya koro inge tale de ketio ma do ngu mi ne nya de suratul anbiya aya buru ni nje anya kama ka nyeme fe me ka ki jojo so wa ma khalaqna sama wa la ard wa ma bainahuma la'ibin yara nyeme fe na tamam ya ngoro nzoni ya ashe ngu nzoni akwagwarete ma gwagware ti ya ta ya ngoro nzo ni ahye mu nzo na ma de kimeti na ya nyeme me ta lele ka mba ta na nu gbezo andi na nu na mfumbara na yoke da ngoro ma nyere busu ye ya nyeme me ta la ngoro nzo ni ahye mu nzo na abede do be ku na akwa suratu sal anya nyere aya mbe so be ku no aya akura nyo ni nzo zo adiga nyeme me me na wa ma khalaqna sama wa la ard wa ma bainahuma batila bo mu odi so de nya ila bil haq nyo singa la ibin nzanzi ringa she ba tila yele nyame fema atama ya ngoro nzoni ni ashe ngu nzoni for nothing mbezo ma ya em le dike kerebe suno yu ila em kana dike kerebe awa yu msa akwa ugozo dike kerebe akwa tuli ila dike me tina atuli iti nyame feme ita ngoro nzo ni ita ashe ngu nzo ila em ni ita mini ni wala kere nefe ya tana nu ila dike me tina yu njini gumane man gbezo ye yo nyiri gimara yedi no ma khalaqna sama wal ard wa ma bainahuma batila iz aya nzuche inga zalika zannul ladina kafaru inga annu ngaga mudongu sunsuni bebu fabuli le kama ka bute ngbezo yedi anya sura be ngam jojo kan ni hiya ila hayatu dunya na mutu wa nahya eh no adiem bebu lebe bujoje dunya la boro dunya la yewonu ni awu ni akwabe de mumimiazo na aba wudo na akwabe de mumimiazo nganga mo mo fo mundu no ani ebe bujojwele nyeme me nga to ma de kebe ti na ntare angoro nzo ni ahye ngo nzo le ntale yo ila e ila kebe ti na ntare ashe nyene nyene nyina aya le eve ma fo bo ba anye ko suratul ahqaf aya nzazo nyane anye so be ku nyeme me nga ma khalaqna sama ولا ارض وما بينهما الا بالحق يا ني ما ما تام يا غورون زوني اشي غون زوني شي نا كورتي ادكيتي يا دايا جماعه بيسا كان دوكيتي يا ان ابا كانو ناسي يري فو بالا نا با يو جمعه ده يري ني ما تام كوري جمعه نسو ني ني بوسو داتي يسو ما على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا دو ايباني باكاكيريا نامني ني وركري ني ياتي جماعه النبي نان جبا كو النبي دوما نسو جا يكري با صلى الله عليه وسلم مو يا انا النبي انا سوما بو النبي محمد صلى الله عليه وسلم تي سوما بو سوما بو اي بو كيري شو انو فاني نو ني ما فم سوما ليو كي با يا دو ني با كا دي يري ني ما فم كوري باكيريا ni ka be yiri nyeme fe me koru me ni ni ka esu gukeria ni ati ni afa yo juma to yidi anabi ba ni wo fie me be su yidi nyeme fe ni tigyo do qur'an no wa nazalna alaykum alqitab tibyana li kulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin nyeme fe nga yere nyeme fe me yere jura ni ta fi fama alama Little in Zuku, Yakama, the Kibi, little in Anya, the Kaker, so John Tibian and Lipunish, the Kaker, little in no. Here, my men who are the Lama, Matimapo, Mashimana. And every bow, never shares, so Ebaka, Nahuan and Keria, Benjamin Mapurini, ni Benjamin Mapurme, and every human who can agree, or Joga Keria, what about Tina Fayoguma, what about Chishi Famuna, now we're Hina Famno, now we're our Hurida Famno, what about Anabia Joga Kiru, Ayo Putri, you Bunshaye, you Ketema, you Shenandema, what are our Sarah Nujanaka? Yeah, you go matima you know, Nkayo Ketema, Nkayo Shenandema, Nkayo Bonshaye, Nkayo Gutrio, Benjamin Mafa, you can know your make up, or you quit, Nanya for food that is backwards. Tony Jama, you're not so good near Shitende Kamaka, Yemefeme, you are Rayanwa, Kaya Badia Basi, Wallahi, Manny Yemefeme Yasi, now Profetino, during our the Kevin woman better, but I will now Profetino. Mo yo dakaka wele sunye me feme de atinzo na jina kena kwasa salafie anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nyine na nya bia we gogo so ni yi gogo ni fakere li jama mo wiye so ni ngarmo ni kongwe kere nyuma wa ku na bi yo wa zule mo kele mo twe mo aba mu kama ko ya wara yi ye kwa wa zu tibiri busu yi wa zu mo ye ne kama ka de kembe busu yi wa zu ye kwa tibiri ye ne kama ka e ka na ye sheria be berbe de ti ni ye kura ke ya kodo ama na bi yi wa zu wiye so ni ngarmo ni kongwe kere ne nya ne qur'an no nya me ni ti ma ye la bare wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fa hiya tumla alayhim bukuratan wa asila yeme fe men niti so me la bare fa ko nga nga muta fere maso ka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an da dan kemu no ania ye ti mane no wiye so ni na so ye kan kere ba
2: inna badakir inna ba'd zikra sayadakaru man yakhsha anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa dakir wala la wa di yibu wa lo inna ba'd zikra ahuma wa di yibu sayadakaru man yakhsha
0: Yeme feme, e so mali jenna, ngati kama kenga nyeme soro fami ye mabali janna na awara awara ngati kama kenga nyeme fami so mali janna kere ngati kama kenga nyeme soro fama ane soro tun zaria ati kama kenga nyeme fami nga inna al muttaqina fi jannatin wa uyun inga ngwa nyeme soro fam buwali janna tebiyenu buwali janna be kuma ngwengbere so na ngati shimbu ne muwonyina di janna no inna al muttaqina fi jannatin wa uyun ndeja ko suratun turu no bare anye bare so be ku nyemetu nga innal muttaqina fi jannatin wa na'im

0: من يتيش النبي محمد صلى الله عليه وسلم يما أسوق جونا قارئ بسوديمة ما ورن بيو بيو يتيسا فدا النبي النبي ينكربه بعدي كبيتي له يما قتانو وازي يفهم أبو بيتانه قتانو بيموفيسو أن كسر كرو جوجوسو يما بمعنى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لباري إنه ومن الناس من يجادل في الله بغير العلم ولا هدى ولا كتاب منير إن النبي أني أني نبي نمو دومو من يجادل في الله بوسو ولا كروا بقى ديني دكا بوسو ولا كروا بقى ديني دكا من يشيب إلى شيء إلى هدى أبي سيركو جرام بس جرك يعني هو القرآن سورة بنونا إلى ما سورة إلى ما آية ama pawe ninu yiri wura adina kuruwa njam de na to aso modisana de na to so a teza yiri wura kuruwa modisana de na to aso modisana de na to so a hey ni akuruwa bebebe mani shibe
1: e ba ma so da ya ide na ba su de na ni ebe isu ba be so ni ta ti a se ke yo apa ti ka ma ka ta jina do na ta ba ya me ni na la ta mo ta ta jina
0: o ni ka kuruwa ne la me na su be bu ba ke shi na bu de kama ke jo jo wa na yo mani shibe كيف يجب أن نجمع على بارله ما يجادل الله بغير العلم ويتبع كل شيطان مريض إذا شيطان أتيك لأني يجري فاسوا ورسوم أتي يوكسو يبونزي منا وبربي لموكي كلمة نوع قامونزي يقول تناما لموكي شيء لمن ينجح قامونزي يقول تناما يا كان ورد وانو تي كبات أنا ينابو بودوني يا كان ورد جرب يا نجوم أبيك amanye mi ka yiri wura dina kuruwa so waji musa yana na mo ya tabi ku da shaytanu mari fas atin be kere yoso amazu nga ashame so da lebu buka ki yak me yiri jojo yebudia yiri jojo yebudia to ni be me ya kanda ni nyalo ni ye ndo to maka e jina chane ya mahala maria ni jina chan wanyasha amaya don wa mala maria yiri ni yuwe ni ka nga yuwe yiri ya kare shi sa ke ba no كما النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال الموت ياتيكم فجاه يو اي باندون فرانو نده باندون اسونو اي باكون و اي بانا سو او ده بودو تشنزو يا كره يا يوشيري امندا يو اي يا كره مالا مالا كيبا يا جماعه ها ما يو اي غومي بين داشين نما بو بيسا ما جاره بي ما نيرو ما شافو بما يو اي يا مولي بو بيسا يا جاره بي كون ما نيرو غومي بين ما شيا Dayaki ka yuwe dashin besa odo be bu bisaya jama ya soro yuwe yuwe we ya nyuso ba Tame be sanga no be ka man ka Haruna Rashid ashama ya fena Haruna Rashid insanga yiti ashama ya kala presidenta ashama ya kala fena e tane be ka ele anu no so soro be su shi be yo ka ngu ma shi ngu fien kwa bu be ka man ka borhur borhur su shi na yiri president ni nwa fere ka bla na ba yin wazo na ti en bona shi ni nwa shi ka woro gom na ni ti in yun zo wazo in ga woro yin wazo na shi na ti en bona shi ni atare e shi ni ga no nya shi no ga Haruna Rashid wazo ka na be fa yu yiri la ande ka mu le jina yenge yenge yenge yenge kona an fa kuma su go da pete pete pete kona So guys, I should look at some of the hey, Fianba, Haruna Rashid, and I'm not here for Jala. Jala, you're still not your game. And the guy, you know, you're going to get one out of Brown House. I'm going to attack us. Yeah, yeah, yeah. Wuhala, I'm going to do. Busso, Jula, Shemu. Now, Buka, Aka, Bera, Mobikun. Now, Buka, Aki, Keturki, Nabu, Fora. You remember when you think you're going to go, what Laukuntun, Fiburu, the Mushayeda. Fiburu, the Mushayeda. Ankura ngo takat angoro so buteni burale buteni concrete ngome bujura na bufa ngura shango jamai ka ban kuma ngome pe be akoji na fin she bere na ngo fan kuma nyine ngome pe a she oso ka ayo juma papa na ayo nyeme pe tuma nyine she kama ka sanga be baso na bufa ba ko fan kuma so fan kuma ye lu bono ye nja ale ayo ko so ka na na shin jina ko wa ne ke ba nyeme yesu na kaka ki ne ne na ko ebala sanga bebe bu yuwa tana don gbe ka tana dare akwa api woro o sanga ajie fawa bale na ma bu fa so ko ni ngo meti she ba ya ki ka kura nu e ba fawa kwa ala kan ka mi adama nde no bo ngori o bo ngori anu fo wa wie le susu be kwa anu fo sa ya ko we bo tan tan tan minute fa mini kɔrɔ yɛ fa fa kɛn si yan wa wɔɔrɔ wa wɔɔrɔ wa bɛ yɛ kɛlɛ kuma fa yɛ bɔn na tɛmɛ ba kura yɛ jisi mi yɛ ŋɔmi yɛ fɛnɛ mi yɛ lema mi yɛ tari kam yɛ jɛ kɛ kɔm yɛ kɛlɛ kuma yɛ kɛlɛ ma niw zuya ɲɛmɛ fɛnɛ jɔ jɔ yɛ dɔ kuru ani nɔ fali yɛ zoro ɛnsan de ye min ma hɔle hɔle ka mi ma i daafe bɛ de a taari wo le ŋɔmi yɛ min yɛ kɛlɛ ɲini ma niw zuya ɲɛ kuba ta yɛ yɛ kɛlɛ ɲini ma niw zuya na ɲɛmɛ fɛnɛ a kura a kaw wala ni yɛ kɛlɛ ma niw zuya la ka ni yɛ totoro ni bi yɛ totoro ni. Tɔ ɲɛmɛ bɛ mɛ si ɲini ye kaba ta yɛ kɛra de kɛ kun ma ni n sen ye fa ta yɛ kɛra ma n bɛn mun ta de kɛ baara sube ma jan sɔn n'a jibu n'a nɛma sa pasi mɛ ɲɛmɛ bɛ mɛ kpa kpa k'i yɛ nuni dan tiɲɛ yiri ti sɛ kan a ti kama ka anufɔ tiɲɛ anufɔ nin ye tana ti kɛmɛ sɔn yiri yɛ nin k'i b'a tu ni ɲini sɔn yiri ti sɔn gbɛn mɔgɔ ba niɛ gbɛn ɲini maraka niɛ gbɛn o bɛ sɔn fɛn yɔrɔ ba de sɔn gbɛn jɛ o hali bɛ si ti sɔn gbɛn. Olha, ninguém não tem que ver feito ele, não. Olha uma cara. Já que ela trouxe tem negócio, já que ela maniou zelé cá. Já que ela maniou zelé cá. Ama dançar bem, ninguém vai partir tirar não. Já dançar bem por quem muito nunca. Ele tá lá ainda dançar, ainda dançar por quem muito nunca. Ele tá lá ainda dançar. Ali é cá que jogo dançar no bebê com. A não por quem chega ele tá lá ainda não. Já é tipo jabu falando, isso é mais já. Nega anya nya sheme onye sheshi aga ja abuba ila la bari onye sheshi aga iwo sangmana le ye gojona heshi ma anye sheshi aga iwo badara le ika badara yiri ya de ma anye sao hey jama nyire nkere wo yo daka kamaka fa shama ya na fa bo we ati ashama ni o ikerele na alu ashama ya njuma benye me me kore ikere wo dole jina jẹ ɲinin kɛra bá a fa bo wɛ ni ɲɛmɛ fɛmɛ kɔfi sa mɛ bɛ wusu ma wa diini y'o yi wa ma wa samaya y'o yi wa an ka a kɔfi tɛ ni ɲɛmɛ fɛmɛ sa do ɲɛ kana yuwe ɛda yɛ kɛra ɲinin o ba so an de ka mu jina yɛngɛ yɛngɛ na an fan kuma dan na nɛ fan kuma nɛ kɛbiri bɛ bi kɔ kɛ adama ne fa wura sanga bɛ wara adama ne ɲinin yɛ nkana sanga bɛ wara adama ne a ka ko siya bɔ duuru ɲɛ wiye. Bani Israila musanga nan ba fara ma ko kan kuma so na bu ko ra duwa ma fimu be buda fan kuma no ne bu ko ra duwa so sanga ba duwa ne ba ke duwa na be a she bu no ka ta an ba ya yu a duwa na nye me be ye fo me so ne jo jo ya do na ba ka ji na ni nyina duwa ni nyina duwa ni nyina duwa ne na nye me be me aba ye fo me so etingu be ye bu nya ke be inyuna wa na ma shika bani israel náà mo ti mẹrẹ fofo emu ọ kí ma òsì ká anyinra wa ni ti ni anyinra wa ni ati aso anyinra wa ni atoto kí ayò sáme ní wàá ṣe buka anbẹrẹ an ṣẹlẹ nyẹmẹ ka nyẹmẹ fẹmẹ ma fún bẹ yasọ ní ẹjọ jọ anọ yẹ nyẹmẹ fẹmẹ ayẹ nsọ ni ẹdẹ yìí kò ma nla jọlẹ tìǹtìǹ bẹbẹ ẹnjọjọ fà kéde am ankẹrẹ kó yọ sápa náà ń bẹrẹ ahẹ́ awuru nùfẹ mẹni bẹ yà ń gùn bẹrẹ mi. Nwuli afọ agbura ngwana lẹ nwuli afọ agbura ngwana lẹ ama nyuma kẹrẹ ntọkọ ti ngwọ yi wa hara fete nwuna nu ka sika kisa bẹrẹ ba tiẹ ayide ngwọ ni lọ nyama ngwọ de ibiri wa hara masa pasia afọ agbura ngwana eke ntọkọ ti ngwọ ndi wa hara enwuna nu ka sika kisa bẹrẹ ba di ngwọ ni lọ ne yuwe nyere nga ya kẹrẹ ama lamaria. Sanga be nyeme feme malaika na bufana mbade ngo ala malafie na wo wahara yosu anye ngo kama ka yuwe nyeme feme ayo me ka kebe mene ni wa ka ya la pom ko ya la mbwe na che me ba akuru bwe mbe ko akuru akwom me na afon ta re kitikitikiti atara le ni anye nyeme feme yo yiwe so na me ya ba ti ga yira ti e do so ba na ni ya kara ma ti be ko tu itare ni itare ya ma e ti sha ma anwa anwa tere kwakwa ma anwa ya akore shi nwa beba shi gadi gena ati ya dona yiri bana ama nye mefe ma yume so ada tu kwa kiyo hata be numa waro nuti bakoro yuwe nwa ke bafo nye mefe me niti hii yiko yale sanga be yuwe bane bafo niti nye mefe me niti me yala bale kuru ane no yauma ya rawna li malaika kemebe atina بانو ملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين حجرا محجورا نينشان اي اقواتي معكي مونيكو كما بوني بانكا ملائكه لا نينشا اقواتي معكي مونيكو جماعه ينكر كما بملائكه با كما بانغو فتيكه ملائكه من زابه وبربي بدمو جروبي Malaika bo mori su be juro bi sanga ba do tu pa ki ga do so na wo fende so malaika be jura e jura bi ele sho ka moti sana wa moti sana o meni ye nyame fe me e fa le o di le kere ba di fa wura ansa no o di le kere ba di nyame fe fa wura mere sana ama nyuma ma fo angoro ma jura shamu ma ko wi a di le ma ko atore ma ko bi e ma ko fo moro nkoro ngani yera no de so be fa ma na bi yo ba ka mo wo wi ودي لا يدرنا عورو يتي نيمان ني ورو جماعه وي له سلام عليكم يا ما انا ني ملائكه انكو ني ني سانغا بو كورو بشيغا اما باكا بيتو يكونو ام باركي نو اما يا ما باكا بيكو يكونو باكا نسورو اكونو مبي مسوفيتو غوينو مبي مسوفيتو اوبونو ايتي علي كيبي كو اكونو كو دي لا وي ني ني ملائكه انداشين نا ملائكه فو فرا جورا اي جورالي اي نا ماتيسانا با ماتيسانا من ينجم فما فعل أنزل نوا فورا الإنسان أنزل نوا كربان من هذاك يوم هذا كان ما يفانغورا جلاشمو ما كوبيه ما كوفامورا ما قاتلا قاتوري نكون زيارة نودس وبين فمونا رودو كولديكون أنزل عبي يتنى ورا جماعة ويله سلام عليكم جماعة إنسانة بكوكو هوا كاردونا أمين زي ma me won ze we amu me yin ze nko pe yo mo na fa yin da shi malaika nza so be jura e zo da jure e na mo se zana wa mo te sana o mu mi karabe ayini e wo me ni sana nye me be ta ngu me fa wura me ni sana nyu ma de chenno mu mi ni ma fu angura jura shango ma ko bia ko fo moro ma ko atora ko afiri nkoro ngumi nka so be nfa sa so mo ne fo ko sanga tinti ka ma nyame ye din ni woro juma wiile nyene ka no bara jama inja ngumi akwa ngoro ka ne ba jula shengu itikekere ngumi akwa shengu ka ne ba jula e ba kwa ngoro itikekere do ye nyeme be ni ti ma ya la barika nsanga mene be butana foyim bibal e nyene to pa ke fo bibal e kala iza balagat tara wa qila man ra wa zanna annahu fira wa tabati saq bi saq ila rabbika yawma idin masa fala sadaka wala salla walakin kadhaba wa tawala awla laka fa awla thumma awla laka fa awla ayahsabu al insanu an yutraka suda nyeme be ni tima ya labari inga sanga be ba chia yingo bo su yi dengo hali ngo ba kula konzi para no iza bala gata tara wa qila man ra nyame be nga sanga me be tana bara ye na hinge hey an yo yande wo bu kaya an bere mo te sanga bra wa qila man ra nje bu lo re no su ko dot yo hey driver pia so yo ndende ye su na ma nyu ko nde nje bu sha so hey an bere ayiri bom bra an bere nyawa bom bra wa qila man ra mo de ya an yo yande yeme bere na she won fana anahu fira yire da le nfo ni ti ayo be tana bara ye kala ayo yere da ka nyuma zo ni ti akabo won fana anahu fira yeme bere na she won da ba ti sabu be sa ni ne sanga asasu de mu kwati fe ajari su de mu kwati fe bu kare wo bu bengu kare so le ajari su kare ajari asari su kare asari de kebe wa bere be e yoko nyame be do ha nge nyame be nga e nka da man de ba na e kama gamie yake ya bo bu fati re mbe so nje sha aba ya sibtu anna ma khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un e anna ke yila fati mbe so ma ya do ya ma wi le ba wi a ya yi an fati mbe so anti mbe mni na anu na anso fu ke ba nkoro ya fa kaida fa sha ngo worker ba su kaida so na su so na ba tu ya nyeme fe ke yi nyeme fe jo jo be be ko are be ko she she wa tel ka hudud allah ya nyeme fe ya boda le ya nyeme fe ya nyaare be ya ba she le wa man ya ta ada hudud allah wor ba ke ya boda shi wor ba ke la nyaare shi wor ba ku ta la la nyaare ne fa qad zalama nafsa a tu ti jafa wor ba ku ta la
2: Ndo sambuinzwe na nunuka yinyiri da ngba mu kere to bo fe nyine no fo fere ka joko yina anya nunuka yinyiri da ngba mu kere wi la hinge na nde dike pa je ga yi joko o nyine ne jande e ti shima be ambere be kan zan nden da ambere ru fo amre ambere yinyiri da ngba na na an shede ke nyinyi ne da so na ka ta enu ne so to nyine ne to ne ka joko yi wa awire kiza hinge Bukwa bu shegero shegero ga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nenge ba bu shegero
3: yadahu wa yaqulu al-kafir ya laytani kuntu
4: sallallahu maximum de tube bon été sur
5: la voix de Loti
6: 104.5
5: Le vent de l'Oti,
6: fantastique.
5: Restez branchés sur la voix de l'Oti. Ne zappez plus.
7: Rejoignez-nous si l'envie vous prend d'écouter la différence.